prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.

0: Mokslas šiandien.
1: Atsispaudimus moterims neretai atlikti yra sunkiau nei vyrams, ir treniruotumo lygis čia niekuo dėtas. Tyrimai atskleidė, kad dėl to kalta moterų anatomija. Tyrėjai tikina, kad atlikti šį pratimą gali būti pastebimai lengviau, nežymiai pakoregavus techniką. Esą tai visai paprasta. Tereikia vietoj įprastos rankų padėties, kaip pirštai pasukti į priekį, pasukti juos į išorę. Toks variantas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose ir pasirodo turi mokslinį paaiškinimą. Esminį vaidmenį vaidina dubuo. Moterų dubuo yra platesnis nei vyrų, o tai turi įtakos kampui tarp pėties ir dilbio, vadinamajam nešimo kampui. Moterų jis yra apie 15 laipsnių, vyrų apie 10. Šis kampas lemia, kaip dirba raumenis ir kaip paskirstomas krūvis. Atliekant klasikinius atsispaudimus, judesys gali prieštarauti natūraliai moters kūno biomechanikai. Riešų sukimas leidžia pasiekti labiau fiziologiškai būdingą trajektoriją, sumažinant sąnarių apkrovą ir palengvinant pratimą. Papildomas technikai įtakos turintis veiksnys yra tai, kad moteris paprastai turi elastingesnius raiščius ir sausgyslės. Tai suteikia didesnį judrumą, bet tuo pat metu padidina sąnarių perkrovimo riziką, jei judesys atliekamas neoptimalioje padėtyje. Svarbu vaidmenį vaidina ir viršutinės kūno dalies struktūra. Vyrai vidutiniškai turi didesnį liemenį ir daugiau raumenų masės, todėl viršutinės kūno dalies pratimai, skaitant atsispaudimus, reikalauja mažiau energijos. Ekspertai pažymi, kad atsižvelgti į šiuos skirtumus svarbu ne tik atliekant atsispaudimus. Moteris dažniau patiria pečių traumas dėl didesnio judrumo ir mažesnio stabilumo, tai ypač pasakytina apie pratimus su pakeltomis rankomis. Tokiais atvejais patariama rinktis labiau tausojančius variantus, svarmenų kilnojimą, štangos spaudimą sėdint arba pratimus su mažesniu judesių amplitudės diapazonu. Anatomija turi įtakos ir apatinės kūno dalies treniravimui. Dėl platesnio dubens moteris turi didesnį kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio. Tai gali padidinti kelio traumų riziką, ypač atliekant šuolius, pritupimus ir įtupstus. Siekiant sumažinti apkrovą, specialistai rekomenduoja šiek tiek pasukti pėdas į išorę maždaug 30 laipsnių ir vengti kelio sąnario linkimo į vidinę pusę. Apskritai, mokslininkai pabrėžia, kad nedideli technikos pakeitimai, atsižvelgiant į anatominius skirtumus, gali ne tik pagerinti treniruočių efektyvumą, bet ir žymiai sumažinti traumų riziką.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Kultas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA pristatė naują teleskopą, kuriuo surinkti duomenys padės sudaryti visatos atlasą. Teleskopų mokslininkai ketina nuskaityti didžiulius visatos plotus, ieškodami planetų už Saulės sistemos ribų ir ištirti tamsosios materijos bei tamsosios energijos paslaptis. Tikimasi, kad kosminis teleskopas Raumen atras 10 tūkstančių planetų ir padės išsiaiškinti, kiek jų iš viso galėtų būti. NASA vadovybė surinktoje spaudos konferencijoje pademonstravo naująjį teleskopą. Tai 12 metrų ilgio sidabro sluoksnių padengtas renginys su masyviomis saulės baterijomis. Jis netrukus bus nugabentas į Floridą, planuojama, kad rugsėjį teleskopą į kosmosą iškels kompanijos SpaceX raketa. Per 4 milijardus dolerių kainavusiam Raumenui sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Jis yra pavadintas astronomės Nancy Grace Raumen garbei. Ši mokslininkė dar vadinama Hubble motina dėl savo indėlio kuriant kitą istorinį kosminį teleskopą. Praėjus 36 metams po to, kai Hubble pakilo į kosmosą ir sukėlė astronominių stebėjimų revoliuciją, NASA tikisi, kad Raumen padės spręsti daugybę kitų, dar likusių neatsakytų klausimų. Naujojo teleskopo matymo laukas yra bent 100 kartų didesnis nei jo pirmtako Hubble. Jis skros didžiulius kosmoso regionus, būdamas 1,5 milijono kilometrų atstumų nuo Žemės. Iš jo neįsivaizduojamo atstumo, pasak inžinierių, teleskopas per parą gali nusiųsti į Žemę 11 terabaitų duomenų, tad vien pirmaisiais jo darbo metais bus išsiųsta daugiau duomenų nei iš Hubble per visą jo naudojimo laiką. Be to, Raumen tirs ir tai, kas nematoma, tai yra minėta tamsėja materija ir tamsėja energija. Jų kilmė Žemės mokslininkams tebėra nežinoma, nors, kaip jie teigia, sudaro 95% mūsų visatos. Manoma, kad tamsioji materija yra lyg savotiški klijai, laikantys galaktikas kartu. Tuo tarpu tamsioji energija jas atskiria, priversdama visatą laikui bėgant vis greičiau plėstis.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turto yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę beveik 270 tūkstančių, turto beveik 40 tūkstančių gyventojų. Iniciatyva skirta padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados Jungtinės valstijos pradėjo šiandien, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu laivai iš pasaulio regionų, kurie jokių būdų nėra susiję su tuo, kas šiuo metu vyksta artimuosiuose rytuose, bus saugiai išlydėti iš užblokuotų vandens kelių. Apmaudžią nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnti.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveikas, mielas, pirmadienį, gegužės 4 diena, visi pasilsėję po ilgojo savaitgalio, pasveikinę savo mamas ir vėl sugrįžtame į savo darbus, o čia, relakso studijoje, į darbus grįžtu aš, Giedrius. Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 37 minutės, leisis 20 valandų 56 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 19 minučių. Su vardadieniais šiandien sveikiname Antaninas, Florijonus, Dargailus, Mintautės, Monikas ir Vitalijas. Kai pasveikinau Florijoną su vardadieniu, prisiminiau, jog šiandien dar yra ir Šventojo Florijono, tai yra gaisrų sergėtojo diena. Taip pat šiandien švenčiama ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taip, o jeigu jūs švenčiate savo artimųjų gimtadienius, tai būtinai parašykit man, ką norėtumėte pasveikinti 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu. Šiandien sveikinsime jubiliatus, solenizantus, o parašyti galite per relax.fm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Aš laukiu jūsų laiškų, linkiu jums geros dienos, o netrukus grįšiu čia ir su dienos dainos prognoze. Gražaus ryto su relaxu.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną pasitinkame su Mango daina Gyvenime sekas. Daina kviečia pradėti dieną su šypsena ir tikėjimu, kad net ir paprastuose dalykuose gali slypėti didelė sėkmė. Ryškiai šviečianti viltis ir meilė skatina neprarasti tikėjimo net ir sudėtingomis akimirkomis. Šiandien ieškok progų pasireikšti aktyviai, drąsiai, daryk žingsnius pirmin, darbe ar santykiuose, nes Mango merginos primena. Gyvenime sekas tiems, kurie nesėdi sudėję rankų ir tiki savo galimybėmis. Vadovaujantis šios dainos nuotaika, šią dieną verta išlikti pozityviam, tikėti geromis permainomis ir nenuvertinti kasdienybės džiaugsmų. Taigi pradėkim dieną pozityviai. Su Mango gyvenime sekas.
0: Dienos dainos prognozė. Relax.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas bei turtą už praėjusius metus. Praėjusio penktadienio duomenimis to dar nebuvo padarę apie 300 tūkstančių šalies gyventojų. Paprastai pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios dėl buvusio ilgojo savaitgalio. Savo ruoštų investicinę sąskaitą galima deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjusį savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos sąjungos įvežamiems automobiliams. Tuo tarpu Trumpas tikina, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą. Taip pat žada, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 15 tūkstančių karių, per 100 orlaivių, taip pat karo laivų. Po šio pareiškimo vėlai sekmadienį Hormūzo sąsiaurėje iraniečiai atakavo naftos tanklaivį. Jungtinės karalystės institucijos sako, kad įgula liko saugie. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose pasak kariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtose apylinkėse numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Dėl 2 iš eilės incidentų geležinkelyje tiriamos visos galimos versijos, savaitgalį sakė Kauno rajone apsilankę susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, avarijos priežastis atskleis tyrimai. Jų rezultatų tikimasi per mėnesį 2. Policijos duomenimis nusikalstamos veikos požymių kol kas nenustatyta. FIFA sulaukė kritikos dėl kainodaros ir prekybos pasaulio čempionato bilietais politikos išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Paskutinis bilietų pardavimo į pasaulio futbolo čempionatą etapas prasidėjo trečiadienį, bet nuo pat praėjusio rudens, kai buvo pradėta iš ankstinė prekyba, FIFA susilaukė kritikos, ypač dėl sprendimo taikyti dinaminę kainodarą, kai kainos keliamos arba nuleidžiamos priklausomai nuo paklausos. Fiksuota, kad bilietai maždaug 2/5 rungtynių dabar brangesni nei pirmesniais prekybos etapais. Nepaisant FIFA įsipareigojimo, kad pirmos kategorijos bilietas į finalą kainuos maždaug 1400 eurų, nustatyta, kad pirmojo pardavimo etapo metu toks bilietas kainavo kiek mažiau nei 6400 eurų, o dabar kainuoja beveik 10 tūkstančių eurų.
0: Dabar Kaune ir Alytuje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Panevėžyje 11, o Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šį laikė 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveiki visi, kurie pradedate savo rytą ir savo darbo savaitę su relaksu. Ir per savaitgalį turėjot progos išsirelaksuoti, pasilsėti, pasveikinti mamas. Ilgasis savaitgalis buvo, bet kaip greitai tokie savaitgaliai prabėga. Tai tikimės, kad lygiai taip pat greitai prabėgs ir jūsų darbo savaitė. O dabar tiesiog ramiai prisėskite, užsikaiskit puodelį kavos kokį ir bent šiek tiek ryte atsipalaiduokite prieš, kaip jau minėjau, šitą darbo savaitę prasidedančią šiandien. Gegužės ketvirtoji, pirmadienis, kai saulė tekėjo 5 valandos 37 minutės, leisės 20 valandų 56 minutės, dienos ilgumas 15 valandų 19 minučių. Su vardadieniais dar kartą sveikino Antaninas, Florijonus, Dargailus ar Dargailus, Mintautės, Monikas, Vitalijas, o jeigu jūs norite pasveikinti savo artimų žmonę su gimtadieniais, jau žinote, kad reikia parašyti jubiliato ar solenizanto vardą, jo gal kokį užsiėmimą, apie ką galėtume su juo, jam pačiam nežinant, kas skambina, pakalbėti. Ir žinoma, telefono numeriai 5, Arno ir Giedriaus skambučiai laukia šiandien. Tiesa, be Arno, Arnas po savo koncertinio turo ilsisi, tai tegul šiandien dar pasilsi, kad rytoj sugrįžtų su gera nuotaika. O čia su gera nuotaika iki pat 11 valandos būsiu aš. Jau šią valandą mūsų laukia naujos lietuviškos dainos premjera. Tai bus Dovi Mi, Melavai. Trumpai paklausykime jau dabar.

0: Visą dainą galėsite išgirsti valandos pabaigoje, o jau netrukus grįšiu čia su astrologine prognoze 12 zodiako ženklų ir žinoma dovanomis jums. Gražaus ryto su relaksu.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonį įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
9: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
10: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
12: Relax.

0: Metas pažaisti 8 valandos žaidimą ir laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: O prizą pristato Radijas LT, tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausyk Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją. Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu. Ar žinojai, kad Radijas LT programėlėje gali rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą? Atsisukti bet kurią valandą. Taigi, nuorodą į Radijas LT programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone. Radijas LT – naujas būdas klausytis radijo. O šiandien Radijas LT dovanoja jums powerbanką, kad muzikos, mėgstamos muzikos, radijo klausytis galėtumėte savo telefone ištisą parą. Man smagu, kad 8 valandos žaidime pirmadieniais mes galime daug sužinoti apie miestus. Šiandien tokį žaidimą ir žaisime. 3 faktai apie miestą. Aš jums pasakau 3 faktus apie vieną ar kitą Lietuvos miestą. Jums reikia įvardyti, apie kokį miestą aš čia kalbu. Šiandien kalbu apie miestą, kuris yra Lietuvoje, Tauragės apskrityje, dešiniajame Nemuno krante, istorinėje Karšuvos žemėje. Ir dar tiksliau, šitas miestas yra įsikūręs prie Mituvos žiočių, mieste į Mituvą įteka Imstrė. Gerai, toks buvo pirmasis faktas, o antrasis faktas, kurį faktu pavadinti netgi sunku, nes tai labiau susiję su legenda apie kunigaikštį Palemoną, kuris turėjęs 3 sūnus, Barką, Kūną ir Spėrą, kartu visi esą išplaukę Nemunu ir vyriausiasis Barkas nuplaukęs iki jūros upės, pastatęs ten pilį ir štai jūra ir ta pilis, turėjo įtakos veikiausiai, kad miestas pavadintas taip, kaip jis yra pavadintas šiandien. Vis dėlto veikiausiai čia tik legenda, nes tikrasis vardo aiškinimas yra toks, kad miesto vardas kilęs iš vokiško vardo Georg, ir bendrinio žodžio Burg, Georgenburg. Tai yra asmenvardinis vietovardis. O vokiečių žemaičių tarmėje ši forma pavirto Jürgenburg. Taigi, jums reikia išsiaiškinti ir man parašyti, apie kokį miestą aš kalbu. O parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba Radijas LT mobilėje programėlę. Laukiu jūsų laiškų, po poros dainų ir trumputės reklamos skelbsiu Powerbanko laimėtoją.
2: Relax FM. Let's go.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšmė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
2: Kalu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hibridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
3: Kalu.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: mėlyje, puikiai matau, kad ir kaip mes čia stengtumės užsukti tas užduotis, kad ir ką prigalvotume, sugalvotume ir jums užduotume, vis tiek jūs išnarpliojate. Ir nežinau, kas daugiau davė įtakos, ar tai, kad imstrė įtaka į Mituvą tame mieste, ar tas Jurgenborgo pavadinimas, bet svarbiausia, kad mes turim teisingą atsakymą ir išorinės baterijos powerbanko laimėtoje jau skambinu pasveikinti.
1: Alo.
0: Sveiki, Laima.
1: Labas, Giedriau.
0: Oi, kaip smagu, kad iš karto žinot ir laukiat skambučio. Klausykit, kaip gyvenat?
1: Labai puikiai.
0: Iš balso tai jau tikrai girdisi, kad puikiai. Kuria mieste?
1: Tame pačiame, kokį ir parašiau, Jurgarkas.
0: Fantastika, tai aišku, miesto istorija puikiai žinot, aišku, visas upes ir jų intakus irgi žinot, nebejonės. Taip, tai dar kartą garsiai vardykime, žaidimo teisingas atsakymas yra...
1: Jurbarkas!
0: Na, klausykit, su tokia nuotaika, tai klausykit, visas Jurbarkas skamba, o kad skambėtų ir keurą parą neišjungiant radiją, tai aš jums dovanoju powerbanką. Gražios dienos, Laima.
1: Ačiū širdingai, ačiū, gražios dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dviem traukinių avarijoms ilgai savaitgalį įvykus Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, bet galimi vėlavimai. LTG informuoja, kad maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai, Kauna, Šiauliai ir Vilnius, Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės naujamiestyje bus atidaryta Švento Florijono skveras. Ugniagesių tematika atnaujintame skvere įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai. Lietuvos metimų čempionate Palangoje nugalėjo Andrius Gudžius, nuskraidinęs diską 64 metrus 52 centimetrus. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Martyną Alekną. Moterų varžybose karjeros rekordą pasiekė 17-metė Gabrielė Aleknaitė. Nusviedusi diską 44 metrus 57 centimetrus, jį užėmė ketvirtą vietą. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 9. Tebe bus maloniai šilta. Temperatūra dieną apie 25, vakariniuose rajonuose vietomis apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.

0: su gimtadieniu sveikinsiu Donatą, o Donatas yra tikras greičio ant vandens fanas. Jisai šiuo metu kaip tik yra po varžybų Prancūzijoje.
1: Alo.
0: Labą rytą, Donatai.
1: Labas rytas.
0: Klausė, kad tu jau grįžęs iš Prancūzijos.
1: Ne, dar tik šiandien kelsim sparnus.
0: Klausyk, žinai, aš galvoju, atvažiuosiu, va, susėsim normaliai ir paminėsim viską. O tu parskrendi ar mašina?
1: Ne, parskrendam.
0: Supratau. Klausyk, koks tas tavo laivo greitis yra, a?
1: Plius minus, tai apie 120 km per valandą.
0: Eik, tu šona, nebaisu prisiplot.
1: Na, taip.
0: Tai čia laivas, taigi stabdžių nepaspausi, kad sustotum. Tai čia,
1: nėra nei stabdžių, yra tik sraigtas ir oro sąlygos.
0: Donatai, kalbi klausyk, kaip nepažinodamas čia kažkaip oficialiai labai jau ten viską.
1: Kaip žinodamas galimai.
0: A, gal.
1: Baltas atpažįstamas.
0: Nu, supratau, tai Donatai, aš šitoj vietoj tiesiai iš Vilniaus, nežinau, kurie mieste, bet į Prancūziją skrendu vat su šituo garsu. Giedrius iš Relakso, skambinu įdant pasveikinčiau su gimtadieniu.
1: Ačiū labai už sveikinimus.
0: Ar šiandien jau varžybų nėra?
1: Ne, jau viskas.
0: Gerai.
1: Skrendam namo.
0: Tai net jeigu ir per anksti paskambinau, tai bent jau poilsio baisiai tikiuosi nesutrukdžiau, nes su rimtu reikalu skambinu perduoti linkėjimus, kad 39, tai jau patirtis, bet dar pilnas bakas energijos. Linkiu, kad gyvenime netrūktų gerų nuotykių, stiprios sveikatos ir piniginė visada būtų sunkesnė nei planai. Tegul kiekviena diena atneša kažką gero, ar tai būtų šypsena, ar naujas tikslas, ar tiesiog gera nuotaika. Lik toks, koks esi, savas, paprastas ir geras žmogus. Su švente, tokie linkėjimai skrenda.
1: Ačiū draugams.
0: O iš kur žinot, kad draugai?
1: Žinom, jaučiam.
0: Tai gal galite ir įvardyti, kas čia jums
1: yra iš tos klausimus.
0: Taip, aišku, Paulius, o Paulius gal irgi užsiima kažko panašaus?
1: Na, jisai su keturiais ratais užsiima.
0: Supratau. Tai klausykit, aš linkiu, kad gyvenime, kad ir kiek belėktumėt, ar keturiais ratais, ar ant vandens, ar lėktuvu, rastumėt laiko ir sau nusišypsot šitai dienai, tada ir diena šypsosis jums su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Iki gražios dienos.

Baigėsi dar viena ryto laidos geriausia diena valanda. Lygiai 9 išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o kitą valandą ir vėl muzikos klausysimės kartu. Bus čia ir Paulina Paukštaitytė su Adomu Vyšniausku, pažįstamas jausmas.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Likus vos kiek daugiau nei 5 dienoms iki eilinio vadinamojo pergalės parado Maskvoje, ukrainietiški dronai praėjusią naktį atakavo Maskvą. Sprogimai pranešama nugriaudė jau 6 km nuo Kremliaus, vienam bepiločiui be kita ko pataikius į gyvenamą į dangoraižį. Jis stovi netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Pranešama, kad sužalotų jų nėra. Prieš kelias dienas skelbta, kad šįsik minėtame pergalės dienos parade raudonojoje aikštėje nebus karinės technikos. Itin daug jos rusai ir nebeturi karui Ukrainoje vykstant jau 5 metus. Atsisakius karinės technikos, bus apsiribota tik karinių junginių pražygiavimo, taip aiškinta saugumo sumetimais. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui praėjus į savaitgalį patvirtinus sprendimą iš Vokietijos išvesti dalį ten dislokuotų karių, šią savaitę tikimasi daugiau detalių apie šį būsimą procesą. Nors Pentagonas buvo skelbęs apie karių skaičiaus sumažinimą 5000, pats Trumpas šeštadienį žurnalistams sakė, kad esą bus mažinama kur kas daugiau nei 5000. Vokietijoje yra per 36 tūkstančius Vokietijos karių. Trumpas taip pat sakė, ketinantis įvesti papildomų muitų iš Europos Sąjungos įvežamiems automobiliams. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Juose pasakariuomenės ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Pratybos 2 savaites vyks Gaižiūnų poligone, taip pat Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos apylinkėse. Treniruosis apie 1500 karių. Vėliau pratybų metu minėtuose regionuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Šiandien ir rytoj gali strikti svetainė Migracija LT. Savo ruoštoje atnaujinus keisis struktūra, nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka ir kitos funkcijos, bet to netmetama, kad trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir vėliau jau užbaigus sistemos atnaujinimo darbos. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės, beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas 4 gyventojas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio Lietkabelis namuose sutriuškino Vilniaus rytą 96-71. Po triuškinančio pralaimėjimo Panevėžyje Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas sako prisiimantis kaltę dėl nesėkmės, teigia, kad pasikartojo visą sezoną kamuojančios nusiteikimo rungtynėms problemos. Ši savaitė rytoj svarbiausia sezone laukia FIBA čempionų lygos finalo 4 Badalonoje, Ispanijoje. Jis vyks nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna. Kitose lygos rungtynėse Šiaulių krepšininkai vakar namuose įveikė Kėdainių Nevėžį 95-75. Pastaroji komanda ir Jonava išlaiko vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą, bei siekia išvengti paskutinės pozicijos pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. O kita sostinės komanda, tik futbolo, irgi krito Panevėžyje. Vilniaus Žalgirį 2-1 palaužė vietos futbolininkai. Pergalę top lygoje panevėžiečiai išplėšė pačioje pabaigoje. Įvartis buvo pelnytas 94 susitikimo minutę per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, o Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27, vakariniuose rajonuose iki 16-21 laipsnio, o pajūryje bus apie 13-15 su pliusu.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9:09. Čia Relaxo studijoje aš Giedrius ir tęsiasi ryto laida Geriausia diena. Gegužės 4 pirmadienis, taip pradedame naują, ilgą 5 dienų trukmės darbo savaitę. Nors ir kalbame apie 5 darbo dienas, bet yra tokių žmonių, kurie nemiega tiesiog nei dieną, nei naktį ir visą laiką dirba. Taip, be jokios abejonės aš kalbu apie ugniagesius. Ir šiandien minima Šventojo Florijono gaisrų sergėtojo diena. Lietuvoje ji buvo minima dar iki 2. pasaulinio karo, o atkūrus nepriklausomybę ji vėl tapo ugnegesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas, sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti 10 vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams, dėl to buvo pasmerktas mirti, nukankintas, o viduramžiai paskelbtas šventuoju žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Tai šiandien iš tikrųjų prisimenam mūsų visų sergėtojus ugnegesius, siunčiam jiems linkėjimus, ištvermės jums, saugumo, nes šitame darbe iš tikrųjų turite būti ir atsargus, ir ypatingai profesionalus. Sveikinimai dar kartą jums. Na, o čia šią valandą jūsų laukia ne tik Arno ir Giedriaus skambutis, bet ir dar vienas žaidimas ir be jokios abejonės dovana jums. Visa tai jau visai netrukus, po 2 minučių, tai niekur nepabėkite. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. Auto AIB.lt.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetikai iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio Laus Tauras prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
11: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
12: Big Bang ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bang moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Bičiuliai, turiu jums gerų žinių, žaidimą ir dovanų.
1: Reklama.
0: O ne tik į žaidimą, bet ir šį beitą sužinoti mus kviečia Filman. Filman dovanoja 55 eurų vertės dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius ar kitas akių sveikatos paslaugas. Taigi pakalbėkime apie tą laiką, kurį praleidžiame prie ekranų. Laikas prie ekranų ilgyn, fizinis aktyvumas ir buvimas lauke mažyn, todėl statistika negailestinga. Sparčiai daugėja trumparegystės atvejų, nustatomų vis jaunesniame amžiuje. Gera žinia tai, kad anksti pastebėjus, ją galima sėkmingai kontroliuoti. Pažangiausias sprendimas vaikų trumparegystės kontroliai – stelės lešiai. Tam, kad jie veiktų maksimaliai efektyviai, svarbus tam tikri žingsniai, ką mes, suaugusieji, galime sukontroliuoti. Aš jums turiu klausimą ir už teisingą atsakymą, kaip jau minėjau, tikrai padovanosime 55 eurų vertės Filman dovanų čekį. O klausimas skamba taip. Kurie iš šių įpročių turėtų būti neatsiejami? Pirmasis atsakymas. Bent 2-3 valandas per dieną praleisti gryname ore. Ar akinius su šiais lešiais nešioti ne mažiau kaip 12 valandų per parą nepertraukiamai? Trečias atsakymas – riboti ekranų laiką. Ketvirtas atsakymas – nuosekliai lankytis pas akių specialistą, tai yra kas 6-12 mėnesių. Ir penktasis atsakymas – kad visi šie paminėti variantai yra teisingi. Bičiuliai, parašykite, kurį atsakymo variantą renkatės jūs. Parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę. Ir visai netrukus vieną iš jūsų kartu su Filman apdovanosime.
2: Relax FM.

0: Reklama. Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū, mėlėjai, už jūsų atsakymus, nes taip jau užplūdo mūsų pašto dėžutę, prizas tikrai vertingas, dėl to ir atsakymų daug ir, kiek mačiau, visi pasirinkote tinkamą variantą. Vieną iš jūsų tuoj pat apdovanosiu jau skambinu. Sveiki, Gintarė. Girdžiu, kažkur važiuojat. Gerai, tai kalbėkit garsiai ir aiškiai, kuria mieste esat. Ar pati rūpinate savo akimis?
2: Taip, bet reganitikučiu.
1: Teisingai, tai kol akis geros, tai svarbiausia jų nesusigadinti. Ir tikriausiai, kad visų šitų rekomendacijų paisot. Beje, apie atsakymus. Tai kurisgi čia atsakymas jūsų manimu, kuris atsakymo variantas tinkamas? Tikrai taip, aš girdžiu, kad ir važiuoja, tai vadinasi ir 2-3 valandas per dieną ore praleidžiat. Na, jeigu jau prireiktų akinių, tai aš nebejoju, kad nešiotumėt ir akinius, ir lešius. O ekranų laiką ar ribojat?
2: Ai.
1: Klausykit, mes nesirūpiname dažnai tuo, kol mūsų nepriverčia. Tai žiūrėkit, aš linkiu šitą prisiminus. Šiek tiek šiandien mažiau prie ekrano, gal geriau knygą pasiimkit. Ir be jokios abejonės, dovanoju jums 55 eurų vertės čekį. Sveikinu.
2: Ačiū.
1: Gražios dienos.
2: Ačiū.
1: Dar kartą sveikinu laimėtoją, o jūs kviečiu. Užregistruokite vaiką regos patikrai jau dabar specializuotose Filman vaikų regos centruose. Vilniuje Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospektas 13. O mes padėsime atrasti geriausiai jūsų vaiko regos poreikius atitinkančius sprendimus. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskutinė diena deklaruoti pajamas gautas pernai bei turtą yra šiandien. Tiesa, deklaruojantieji investicinę sąskaitą pateikti deklaraciją turi iki birželio pirmosios. Mokesčių inspekcijos duomenimis šį rytą deklaracijų dar nebuvo pateikę apie 200 tūkstančių tą padaryti privalančių gyventojų. Dronas šią naktį pataikė į prabangų dangoraižymos Film Tower Maskvoje maždaug už 6 km nuo Kremliaus. Pranešama, kad išgriuvo kelių patalpų sienos 36 aukšte. Miesto mero teigimu nukentėjusiųjų nėra. Dronai naktį fiksuoti ir virš Samaros miesto. Apmaudžia nesėkmę Lietuvos futbolo top lygoje patyrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Sostinės komanda svečiuose nusileido Panevėžio ekipai 1-2. Lemiamą įvartį šeimininkai įmušė jau per teisėjo kompensuotą laiką. Turnyro lentelėje Panevėžys dabar 7, Vilniaus Žalgiris 6 ir nuo lyderio Kauno Žalgirio atsilieka 11 taškų. Tiek kol kas ir samės žinios 10.
1: Artimiausiomis dienomis sinoptikai žada nepastovius orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
2: Fiskars mėno Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mary Jane, aš genijus.
9: Nuo kada?
8: Nuo šiandien. Aš investavau.
9: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
8: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
9: Triušį?
8: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
9: O čia buvo tavo geriausias variantas?
8: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
12: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: su gimtadieniu sveikinsime Moniką, kuri dirba pavėžėjimo kompanijoje vairuotoje, o sveikinimus jai siunčia Sandra.
1: Alio.
0: Labas, Monikute.
1: Labą.
0: Klausyk, dabar gali kalbėti ne už vairo?
1: Ne už vairo.
0: Oi, tai gerai, klausyk, nes važinėjau, tu visai čia nusivažinėsi, klausyk, niekur užtenka lėkti, reikia gyvenime nors kartą ir sustoti, niekur nevažiuoti, tai aš noriu, kad šiandien vat per pietus pasidarom tokią pietų pertrauką normaliai, niekur nevažiuojam, sėdam ir švenčiam tavo gimtadienį.
1: Galim,
0: ne? Gerai, tai dabar sakyk, kad tu prilėksi ar man čia kažkur atvažiuoti?
1: Gali jūs atvažiuoti.
0: Kur atlėks?
1: Mielai priimsim.
0: Aha, kur? Kur man reikia atsidurti?
1: Kėdainiuose,
0: tai kur ten dabar geriausiai susėst viską šitą, kur jau čia niekam netrukdytume, nieks mum netrukdytų?
1: Oi, vakariavo į kavinę.
0: Nu tai vakare čia su visai išvesi, turbūt aš noriu dieną be visų kitų, kad nieks negirdėtų tyliai, nes nu ir dabar iš tikrųjų nieks negirdi, taip tyliai mes čia paslaptingai kalbam. O iš tiesų tai girdi visa Lietuva ir dar daugiau, Monika Giedrius iš Relakso, skambinu pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Matau, kad geros nuotaikos nestokojat, humoro jausmo užtenka, taip būtent apie jūs ir rašo, kad čia tikrai labai teigiamas žmogeliukas, visur pozityvi, dievina ekstremalumą. Tai aš už tai ir sakau, kad nėr čia kur lėkti, laikas sustoti, parelaksuoti, pasilsėti. Tai va, šiandien planuojat poilsį?
1: Planuojam.
0: Bet ar dieną nedirbsit?
1: Nedirbsim, bet už vairo būsim, kaip visada.
0: Darbas ne vilkas į mišką, nepabėgs, o vat sveikinimai gali ir pabėgti. Jums skrenda štai tokie sveikinimai. Linkiu neprarasti humoro jausmo, teigiamo požiūrio į gyvenimą ir bent kartą rudos spalvos plaukų šukuosenos. Ar galite atspėti, kas čia jums šito sveikinimu siunčia?
1: Gali būt, kad Sandra.
0: Taip, esat kalbėję apie šukuoseną su ją.
1: Nu, aš keičiu spalvas, tai labai dažnai.
0: Teisingai, kai žmogus keičia spalvas, taip padeda kitiems nuo jo nepavarkti, nes vis tampa įdomus pradžioj iš išorės, aš tikiu, kad ir vidumi, tai ir linkiu to. Eksperimento, įdomumo ir tiesiog pačios geriausios šventės šiandien. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū visą.
2: Relax FM.

Prieš paskutinę ryto laidos geriausia diena valanda priartėjo prie pabaigos, lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą ir vėl čia bus daug geros muzikos. Klausysimės ir Katažinos Myliu gyvenimą.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų sviediniai pataikė į naftos tanklaivį. Įgula liko saugi. Manoma, kad laivą atakavo iraniečiai. Kol vyksta tyrimas, laivai Persijos įlankos regione paraginti plaukioti atsargiai. Apie išpuolį pranešta Jungtinių Valstijų vadovui Donaldui Trumpui pareiškos, esą jo pajėgos nuo šiandien pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Esą tam bus pasitelkta 14 tūkstančių karių per 100 orlaivių ir karo laivų. Per įtariamą hanta viruso protrūkį nedideliame kruizinėme laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Apie įvykį praneša Pasaulio sveikatos organizacija. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama per kontaktą su graužikais, o nuo kito žmogaus susikrėsti pažymima sudėtinga. Minėtas laivas plukdo apie 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių. Šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui mokesčių inspekcijos atstovai sako, kad reikiamų dokumentų iki šiol nepateikė apie 200 tūkstančių žmonių. Didžioji jų dalis pernai vykdžiusių jų individualią veiklą. Pateikiant deklaraciją, be kita ko galima paskirti paramą pasirinktai visuomeniniai organizacijai, politikams ar profsąjungai. Atnaujinant migracijos informacinę sistemą galimi paslaugų teikimo sutrikimai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Vykdomi didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Dėl to migracijos departamento teigimu šiandien ir rytoj gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybė nesinaudoti minėtos svetainės teikiamomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainę keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.
0: Per vakarykštę avariją Utenoje sužaloti 3 žmonės. Ten vakare susidūrė automobilis ir autobusas. Pastarasis nebuvo praleistas, nors važiavo pagrindiniu keliu. Autobuso vairuotojas ir jo keleiviai nenukentėjo. Savo ruoštų medikų pagalbos prireikė visoms 3 lengvuoju automobiliu keliavusioms moterims. O vakar didelis gaisras kilo Šakiuose. Ten, kaip įtariama, buvo padegtos 7 garažų stogo dangos. Stogai degė atvira liepsna. Šiandien kalendoriuje švento Florijono diena, kartu tai ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Šalies vadovai sveikina tarnyboje esančiuosius, dėkoja jiems už pagalbą Lietuvos žmonėms. Istoriškai Florijonas laikomas ugnegesių gelbėtojų globėjų. Ir orai. Dabar Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, pajūryje bus 13-15 šilumos.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda ir visą šią valandą dar su jumis būsiu aš, Giedrius. Klausysimės muzikos, skambinsiu gimtuvininkams. O dabar noriu pasakyti, kad šiandien minime ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos dieną. 1990 metais gegužės 4 Latvijos aukščiausioji taryba paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją, kurioje teigiama, kad Latvija nuo TSRS aneksijos 1940 metais išliko de jure nepriklausoma valstybė. Tai sveikinimai dar kartą mūsų broliukams latviams. Žinau, kad ir Latvijoje relakso klausosi ir netgi ir laiškų gauname, tai broliukai apsveicam tikrai, kuo didžiausi sveikinimai jums. Šiandien sveikiname ir varduvininkus Antaninas, Florijonus, Dargailus, Mintautės, Monikas ir Vitalijas. Šią valandą dar sveikinsiu ir du gimtuvininkus, Arno ir Giedriaus skambučiais, tiesa vis dar be Arno. Jisai ilsisi po savo koncertinio turo ir rytoj jau žadėjo sugrįžti, bet šiandien dar taip paskambinsiu ir pasveikinsiu gimtuvininkus ir be jo. Likit kartu, geros nuotaikos pažadu čia tikrai nestokosime. Palieku jūsų Mantu Bendžiumi, nebemyliu ir jau einu ruoštis pirmajam šios valandos Arno ir Giedriaus skambučiui.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.
9: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
11: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
14: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyveži.
15: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
16: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
15: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
17: Relax FM.

0: Panevėžio rajone Velžyje dirba Sigita ir dirba jis su socialinės rizikos šeimomis. Ja su gimtadieniu noriu pasveikinti Ieva. Paskambinkim.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Sigita.
1: Labą dieną.
0: Klausykite, atsikrausčiau, aš čia visai netoli Velžio, žinokit, gyventi ir sakė, kad jūs čia su visokiais rizikingais dirbat. Tai, žinokit, esu labai rizikingas.
1: Man atrodo, Arnai meluojat.
0: Koks Arnai? Mano vardas tikrai ne Arnas.
1: Ar ne Arnas?
0: Tikrai ne. Nu, aš nežinau, iš relakso, ne iš relakso, bet aš tikrai ne Arnas. Mano vardas Giedrius.
1: Giedrius? Nu, tai prašom, Giedriu, ateikit į seniją tada.
0: Nu, klausykit, bet aš dar nepasakiau, kuo aš rizikingas.
1: Tai kuo jis rizikingas?
0: Aš rizikingas tuo, kad visai Lietuvai girdint galiu imti ir uždainuoti jums. Su gimimo diena, su gimimo diena.
2: Relax FM.
0: Su gimimo diena, ir visa Lietuva skamba Sigitai. Taip, aš Giedrius, iš tikrai iš relakso, su kolega Arnu galėtume pasveikinti, jeigu tai būtų rytoj, nes jisai planuoja sugrįžti, bet šiandien... Aš sakau jums, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Kaip jūsų šita diena prasidėjo?
1: Puikiai.
0: Nerūpestingai?
1: Nerūpestingai.
0: Labai gerai. Tai kuo mažiau tų rūpesčių, kuo daugiau tų šypsenų. Ir štai žiūrėkit, koks sveikinimas jums atskrido. Žydė, kaip žydi gražiausios gėlės. Tikiuosi, priverčiau tave nusišypsoti, nes šypsena praskaidrina dieną. Tai kasgi jums šitą dieną taip skaidrina, kaip jums atrodo?
1: Nežinau, turi įtarimą, kad sesė.
0: O koks sesės vardas?
1: Kristina.
0: O ir ne.

0: Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
7: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mes sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į Gero apetito top trejetuką. Ačiū visiems dalyvavusiems rinkimuose. Primenu, kad jie vyksta mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Užsukite tenai ir savo vertingų balsų paremkite mėgstamą atlikėją ir jo dainą. Šiandien trečioje topo vietoje randame Ruslano Kirilkino naujausią dainą Aš nebijau meilės.
0: Trečia vieta.

0: Duetas pop kultūra mėgsta perdainuoti kitų atlikėjų dainas, bet jie nesirenka pačio lengviausio kelio. Jie neperdainuoja tų dainų, kurias žino kiekvienas, kurios buvo perdainuotos jau ne kartą ir galbūt yra šiek tiek nuvalkiotos. Jie ieško mažiau žinomų perliukų ir juos perteikia savaip. Ką tik pasiklausėme, kaip jie perdainavo seną dainą Meilė paliko.
1: Pirma vieta.
0: Pirmoje šios dienos gero apetito top trejetuko vietoje mes randame atlikėją iš Pajūrio. Lady Caramel netrukus atliks savo naujausią hitą Netobuli. Šis kūrinys šiandien surinko daugiausiai jūsų balsų.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
8: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Real.

bandau įsivaizduoti, kiek vakar gražių gėlių buvo padovanota mūsų mylimoms mamoms. Linkiu, kad tie nuostabūs žiedai ilgai laikytųsi, ilgai žydėtų. Jie buvo dovanoti su meile ir aš tikiu, kad būtent taip ir bus. Ką tik pasiklausėme Žemaitukų dainos gėlės. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po žinių mes toliau tęsime savo programą ir joje būtinai pasiklausysime štai šios įspūdingos Lino Adomaičio dainos, ji vadinasi Vandenynai.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios aš Emilis Lingė. Sveiki. Šiandien Vilniuje ir Kaune baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas. Prasidėjęs pernai rugsėjo 30-ąją tęsėsi 217 dienų ir baigėsi šiandien. Ilgai į savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinių eismas dabar yra atnaujintas. Vis dėlto galimi vėlavimai ir įprasto traukinių grafiko sutrikimai iki 10, 15 ar 30 minučių skirtinguose maršrutuose praneša Lietuvos geležinkeliai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai tęsiami, Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Prasideda tarptautinės pratybos geležinis vilkas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos truks dvi savaitės. Jos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių, bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais, šauliais, ugniagesiais, policija, NATO partneriais. Taip pat bus testuojami naujausi Lietuvos gynybos pramonės sukurti produktai, daugiausia dėmesio skiriant bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms.
0: Mokesčių inspekcija laukia dar maždaug 200 tūkstančių užpildytų deklaracijų. Apie tai skelbė jos atstovai, šiandien baigiantis pajamų ir turto deklaravimui. Institucija sako, kad didžioji dalis delsiančiųjų individualios veiklos vykdytojai. Pateikiant deklaraciją galima paskirti ir paramą, norimai organizacijai, partijai ar profsąjungai. Vasaros sezonu į Baltiką via linijos pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtų skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Valstybių protestai temdo artėjantį Venecijos bienalės atidarymą. Didžiausia ir prestižiškiausia pasaulyje šiuolaikinio meno paroda duris turėtų atverti šeštadienį. Renginio organizatoriai šiemet priėmė skandalingą sprendimą leisti Rusijai po 4 metų pertraukos vėl atidaryti savo paviljoną. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sprendimą pavadino pasibjaurėtinu. Europos komisija nusprendė 2 milijonai eurų sumažinti renginio finansavimą. Dalis užsienio politikų pareiškė boikotuosiantys bienalės atidarymą. Be to, praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalės žiūri. Lietuvai parodoje atstovaus menininkės Eglės Budvytytės projektas Šilta kraujai ir besparniai. Dabar Klaipėdoje tik apie 12 laipsnių šilumos, o kitur vasariškai šilčiau. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje apie 25 laipsnius. Diena nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur su perkūnija. Pučia vidutinio stiprumo vėjas, šyla iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 16-21, o pajūryje bus apie 13-15 šilumos.

Kažkada labai mėgau italų atlikėją Giovanotti, klausiausi daug jo muzikos ir labai smagu, kad praėjusiais metais jis sugrįžo į topus su daina Oceanica. Būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme popietinėje radio stoties Relax FM programoje. 8 minutės po pirmos šiuo metu šalyje, tikiuosi, kad šauniai pradėjote šią darbo savaitę ir tas vasariškas oras jūsų iš darbinio ritmo neišmušė. Linkiu visiems geros popietės ir groju Adomo Vyšniausko dainą Kely sustoja laikas.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
3: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. Auto AIB.lt.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina biletai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Laiko mašina. Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime grupės, kurios muziką apibrėžti nėra labai sunku. Tai tiesiog energingas klasikinis rock'n'rollas. Klausomės grupės Status Quo dainos Burning Bridges.
1: Relaks.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
11: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje. Šį gražų pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Jūsų dėmesiu rubrika Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuo gegužės pirmosios dienos įsigaliojo sveikatos sistemos įstatymo pakeitimai, tvirtinantis nuostatą, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokama asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose yra teikiama be papildomų mokėjimų. Pagal įstatymą kartu yra numatyti atvejai, kai ir gaudami valstybės apmokamą paslaugą, pacientai tam tikrais atvejais galės prisimokėti už brangesnę priemonę arba komforto paslaugą. Nauja tvarka įtvirtina, kad pacientas, gaunantis valstybės lėšomis apmokėtą sveikatos priežiūros paslaugą, vis tiek gali pageidauti, kad būtų naudojama brangiau kainuojanti priemonė, negu priemonė, kurios išlaidos teikiant šią paslaugą yra kompensuojamos valstybės. Vyriausybė jau yra patvirtinusi sąrašą priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami pacientų lėšomis. Į šį sąrašą įtraukti kai kurie protezai, lęšiai, klausos implantai, robotinės chirurgijos priemonių komplektai, tinkleliai išvaržų operacijoms. Pasirinkus brangiau kainuojančią priemonę, pacientas turės sumokėti valstybės kompensuojamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Pacientas turės raštu patvirtinti, kad atsisako valstybės kompensuojamos priemonės ir išreikšti pageidavimą gauti brangiau kainuojančią priemonę. Priemonių apraše numatyta, kad prieš pacientui pasirenkant brangiau kainuojančią priemonę, gydytojas privalo pacientui aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kad gydymo įstaiga teikia paslaugas naudodama kompensuojamas priemonės, kurios pacientui yra kokybiškos ir nemokamos. Gydytojas taip pat privalo nurodyti konkrečiai atliekamai paslaugai pacientui tinkamas brangiau kainuojančias priemonės, jų vieneto kainas reikalinga preliminarų kiekį. Medikas turi pateikti pacientui informaciją raštu ir esant paciento pageidavimui, žodžiu, apie brangiau kainuojančios priemonės medicininį pagristumą, funkcinės savybės, privalumus ir galimus trūkumus, lyginant su kompensuojama priemonė.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

Natalija Bunkė neseniai paskelbė, kad surengs koncertą su simfoniniu orkestru ir bus tikrai labai įdomu išgirsti, kaip jos hitai skamba būtent tokiame formate. Ką tik pasklausėme jos dainos Mano širdis vanduo, šis kūrinys priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, kuriuose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje mes būtinai jums pagrosime Mango. Roko Jan, Evgenijos Redko dainas. Prie šių talentingų žmonių prisijungs ir Nombeko Augustė.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgai savaitgalį įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kita ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinių eismas jau atnaujintas, visgi galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, nes tvarkymo darbai tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiauresnio pasaulio vizijai, pareiškė Kanados premjeras Markas Karnis Armėnijoje vykstančiame Europos politinės bendrijos susitikime. Karnis pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis šiame susitikime. Jis ragina stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką. Susitikimas rengiamas Armėnijos sostinėje Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų. Centrinio banko vadovas palaiko nuosaikesnį minimalaus atlyginimo didinimą ateinančiais metais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitą metą. Visų pirma, dėl geopolitinio neapibrėžtumo. Tuo metu neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas anot Gedimino Šimkaus yra kito lygmens sprendimas ir turėtų būti visų pirma derinama su biudžetu, atsižvelgiant kitus valstybės išlaidų poreikius, įskaitant gynybą, sveikatą ir švietimą. Centrinio banko ekspertai yra pateikę du siūlymus – nuosaikesnį didinimą 6,5% arba aktyvesnį 12%, atitinkamai 73 arba 138 eurais. Sprendimas, kiek kitame didės minimumas, turi būti priimtas rudenį. Šiuo metu trišalė taryba pradėjo diskusiją šiuo klausimu. Verslo atstovai siūlo nuosaikų didėjimą, darbuotojai palaiko spartesnį augimą. Jei sutarimo neras, sprendimą priims vyriausybė.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vilniuje ir Kaune šiandien baigtas šildymo sezonas. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, taip pat visa eilė kitų mažesnių miestų. Sostinės šilumininkai sako, kad praėjęs šildymo sezonas mieste buvo rekordiškai ilgas, prasidėjo pernai rugsėjo 30-ąją ir tęsėsi 217 dienų. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtė ir vėl teisėjaus lietuvis Dominikas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos trečią kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Jame varžysis dvi Ispanijos komandos ir po vieną iš Portugalijos bei Prancūzijos. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

Radio stoties Relax FM eteryje pasiklausėme pačios populiariausios ir pačios garsiausios grupės London Beat dainos I've Been Thinking About You. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje tai buvo mega hitas, kuris skambėjo tiek radio eteryje, tiek ir pačių įvairiausių vakarelių metu. Maždaug iš tų laikų iki mūsų atkeliavo ir daina Aguonos. Kažkada ją sudainavo grupė Sekmadienis, na, o mes pasiklausysime Mango versijos. Linkiu visiems geros popietės ir sėkmingos dienos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Laiko mašina.
1: Meilės jausmas tikrai pakilėja žmonės ir neretai apie įsimylėjusius žmonės yra sakoma, kad jie skraido padebesiais. Apie tokią meilę netrukus padainuos Marija Maki. Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės jos hito Show Me Heaven.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonio įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vyno ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Bei prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Atlanta Motinos dienos proga surengė išskirtinį koncertą sostinėje, kuriame buvo pristatyta ir pirmoji jos vinilo plokštelė. Gegužės 3 dieną sostinės Šventos Kotrynos bažnyčioje publikos laukia jausmingas vakaras, įspūdingų dekoracijų apsupti. Dainininkė Atlanta su grupe bei svečiais atliko geriausius savo hitus ir naujus kūrinius. Tai, kas šiame koncerte suskambėjo gyvai, jau sugulė į sodriai raudoną Atlantos plokštelę. Jau šią savaitę Atlanta ketina pristatyti kūrinį iš savo albumo Man patinka taip gyventi, kuris muzikos platformose pasirodys po poros mėnesių, o sekmadienį suskambėjo gyvai jos išskirtinėme koncerte Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ten apsilankę Atlantos gerbėjai turėjo išskirtinę galimybę įsigyti ir jos plokštelę, kurioje yra 11 dainų. Džiugios naujienos mus pasiekė iš už Atlanto. Dainininkė ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė Rukaitienė ten surengė ypatingą koncertą ir jis įvyko Kanadoje. Įspūdžiais iš šios tolimos šalies atlikėja pasidalijo savo Instagram paskyroje, kur publikavo pirmuosius kelionės kadrus. Ši išvyka Nijolei yra ypatinga dėl įvykusio koncerto. Pasirodo, jį Kanadoje lankosi pirmą kartą gyvenime. Nauja patirtis, ilga kelionė ir dar neatrasta aplinka suteikė šiam įvykiui dar daugiau reikšmės. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose nuotraukose įspūdingi kalnų apsupti peizažai atskleidžiantis laukinį ir didingą Kanados grožį. Atlikėja neslėpė susižavėjimo šios šalies gamta. Pirmas kartas Kanadoje, mano senelis pasakojo, kad čia turime giminių, galbūt juos pavyks sutikti. Nuoširdžiai dėkoju Kanados lietuviams už kvietimą ir galimybę apsilankyti taip toli nuo namų.

0: Reklama.
1: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

Šiais metais daugeliui muzikos gerbėjų atlikėja Nora Blue yra malonus muzikinis atradimas. Būtent jos dainos Tavo akise mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Lygiai trečią po pietų pakviesime klausytis naujausių žinių, kolegos supažindins jūs su svarbiausiais šio pirmadienio įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai nuskambės Justino Jaručio daina Viena meilė.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ūkininkai nuo šiandien jau gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Pasak finansų ministerijos, už gautus pinigus bus galima išmokėti atlyginimus, apmokėti nuomą, padengti elektros ir dujų išlaidas, įsigyti trumpalaikio turto ir panašiai. Šios priemonės imamasi reaguojant į iššūkius, kuriuos sukėlė karas artimuosiuose rytuose ir dėl jo išaugusios energetikos kainos. Taip pat norint padėti nuo stichinių meteorologinių reiškinių nukentėjusiems ūkininkams. Minimali paskolos suma siekia 10 tūkstančių eurų, maksimali 500 000. Šalyje bent trumpam įsitvirtinus vasariškai šilumai, daugelyje rajonų vyrauja aukštas miškų gaisrų pavojus, įspėja valstybinė miškų urėdija. Jos duomenimis vien per ilgai savaitgalį šalyje kilo 16 miško gaisrų, per juos išdegė beveik 6,5 hektaro ploto. Iš viso nuo metų pradžios Lietuvos miškuose užfiksuota 500 gaisrų. Urėdija pažymi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojamo lietaus gali nepakakti sumažinti gaisrų kilimo rizikai. Dėl to žmonės įspėjami gamtoje elgtis ypač atsargiai, nemėtyti nuorukų, nepalikti stiklo šukių, laužus kurenti tik tam skirtose vietose ir nepamiršti jų visiškai užgesinti. Tuo metu po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 m³. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sostinės katedros aikštėje pradėjo rinkti parašus dėl prievolės šalyje gyvenantiems užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą. Siūloma, kad ne ES šalių piliečiams laikinas leidimas gyventi Lietuvoje po 3 metų būtų pratestas tik tokiu atveju, kai jie įrodytų mokantis lietuviškai bent A2 lygiu. Mero parengta peticija bus galima pasirašyti artimiausią mėnesį. Benkunskas teikė, esą panašius siūlymus jau nekartą teikė vidaus reikalų ministerijai, bet prašymai esą atsimušė į sieną. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7-12, vakariniuose rajonuose nuo 3-6, dieną nuo 20-25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią saulėtą vasarišką popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Absoliuti dauguma mūsų eteryje skambančių dainų yra vienaip ar kitaip apie meilę. Ir čia mes nieko nesiruošėme keisti, nes apie šį jausmą yra sukurta gausybė nuostabių dainų ir tai yra viena svarbiausių temų gyvenime. Netrukus eteryje Justino Jaručio daina Viena meilė.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: LT.
1: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.
2: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.

0: Laiko mašina.
1: Boy George'as yra labai ekstravagantiškas atlikėjas ir jis savo įvaizdžiu daugybė žmonių yra įkvėpęs savęs nevaržyti, savęs neriboti ir būti tokiais, kokie esate. Netrukus pasiklausysime grupės Culture Club, kurioje Boy George'as yra svarbiausias asmuo dainos Karma Chameleon.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
0: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax FM.

0: pusė 4 šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, jos metu pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną neseniai pasirodžiusi serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Rašytojo A.J. Quinnell'io knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį.

alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukė bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojui tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio kruvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.

0: reklama.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Dovio Mi dainos Aukščiau nei kyla lėktuvai, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir aš tikiuosi, kad tai buvo dar viena daina, kuri leido jums pakilti virš kasdienybės ir šiek tiek pasvajoti. Mano vardas Remigijus, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime vakarinėme eteryje, o netrukus labas jums tars kolega Donatas. Linkiu jam gero darbo, o visiems relakso klausytojams sėkmingos likusios pirmadienio dalies.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kupiškio rajone užsiliepsnojo Šepetos durpynas. Jis užima 50 hektarų. Koks tiksliai plotas dega, kol kas neaišku. Liepsnas malšina gausios ugniagesių pajėgos. Į įvykio vietą įsiustos 9 automobilinės cisternos. Gaisro priežastys dar nežinomos. Ugniagesiai taip pat praneša, kad dėl durpynė kilusio gaisro galima oro tarša. Tad aplinkinių vietovių gyventojams rekomenduojama nebūti lauke, užsidaryti namų langus. Ugniagesiai šiandien mini profesinė šventė, jų globėjo Švento Florijono dieną. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint ugniagesių globėjo dieną, šiandien vakarop sostinės Naujamiesčio mikrorajone bus atidarytas Švento Florijono skveras. Čia įrengiant naujus pasivaikščiojimo takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto zonas ir kitus aplinkos elementus, vyrauja ugniagesių tematika. Taip pat skvere galima rasti informacijos apie priešgaisrinę saugą, kuri pateikiama QR kodais ir brailio raštu. Skvero atidarimo šventėje nuo 17 valandos bus galima pamatyti gaisrinės technikos ekspoziciją, ugniagesių gelbėtojų pasirodymą, pasimokyti, kaip elgtis su gesintuvu, bei dalyvauti įvairiuose sportinėse ir kitose pramogose vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo. Po sovietmečio atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė šventė.
0: Ilgai savaitgaliai vykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, Lietuvos geležinkeliai buria komisiją, kuri tirs įvykių priežastis. Be kito ko laukiama siūlymų dėl papildomų saugumo priemonių ateityje. Kaip skelbta, traukinio eismas jau atnaujintas, bet galimi vėlavimai. Taip yra dėl to, kad tvarkymo darbai dar tęsiami. Kėdainių rajone turi būti atkurtos visos per avariją pažeistos sistemos, o Kauno rajone geležinkeliečiai vis dar dirba patraukiant likusius vagonus. Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. To dar nepadarė maždaug 200 tūkstančių šią prievolę turinčių gyventojų, skelbia mokesčių inspekcija. Ji primena, kad pateikiant deklaraciją taip pat galima skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, partijoms, profsąjungoms. Vasaros sezonu bendrovė Air Baltic pradeda skraidinti keleivius tarp Vilniaus ir Ciuricho. Skrydžiai vyks 2-3 kartus per savaitę. Tuo tarpu ši Latvijos oro bendrovė dėl išaugusių kuro kaštų nuo ateinančio ketvirtadienio stabdys kovo pabaigoje pradėtų skrydžius tarp Kauno ir Rygos. Ir sporto naujienos. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas neįveikė Romoje vykstančio turnyro kvalifikacijos. 4-6-2-6 pralaimėjo ATP reitingę 7 pozicijomis žemiau esančiam šveicarui Leandro Riedi. Po šio pralaimėjimo lietuvis greičiausiai praras 70 reitingo taškų ir kris mažiausiai 131 vietą. Pernai šiame turnyre Gaubas ne tik įveikė kvalifikaciją, bet ir pasiekė 3 pagrindinio etapo ratą. UEFA salės futbolo čempionų lygos finalo ketvirtį ir vėl teisėjaus lietuvis Dominykas Norkus. Jam šios svarbios pareigos patikėtos 3 kartą iš eilės. Turnyras vyks ateinantį savaitgalį Italijoje. Lietuvos krepšinio aistruolių laukia įtempta savaitė. Trečiadienį Kauno Žalgiris namuose pratęs Eurolygos atkrintamųjų kovas prieš Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčę. Žalgiriečius tikėtina palaikys sausakimša arena. Pirmasis dviejas serijos rungtynės išvykoje Tomo Masiulio auklėtiniai pralaimėjo, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Tuo metu Vilniaus rytas ketvirtadienį Badalonoje žais čempionų lygos finalo ketvirto pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kova dėl bronzos ir finalas vyks šeštadienį. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

16 valandų ir 11 minučių. Gražaus pirmadienio visiems, linki radio stoties Relax FM. Čia laida dienos asortijus iš studijos. Tokiu metu sveikino aš Donatas. Bičiuliai, linkėdamas visiems gražaus pirmadienio. Tikimės, kad pavyko įsilieti naujos savaitės ritmą. Gerai pailsėjus po buvusio ilgojo savaitgalio. Mūsų laida šią valandą pasipildė žaidimu. Po ilgos pertraukos sugrįžta mažieji kolegos. Taip, daugelis matyt pamena šaunų žaidimą, ką kalba vaikai. Tai jis šią valandą ir jūs, bičiuliai, turėsit progą laimėti 40 eurų vertės dovanų kuponą. Apie viską kalbėsim ir žaidime sudalyvauti kviesiu po kelių dainų, kurių viena priklausys patruliams. Gaila, čia relaksė netrukus.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
5: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1, 31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
11: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
13: Relax FM.

0: vaikai.
1: Senokai bebuvęs, bet labai smagu, kad sugrįžęs į mūsų laidą dienos asorti. Žaidimas Ką kalba vaikai kviečia sudalyvauti bičiuliai, pasivaržyti dienos darbų pabaigoje ir pabandyti laimėti tikrai labai labai šaunų vertingą prizą.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Dovana 40 eurų Klinik DPC čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Štai toks prizas ir manau, kad tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikila prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, kad gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Tai atėjo laikas bičiuliai šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologų konsultacija nemokama. Taip, išgirdote gerai. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt. O čia dar 40 eurų klinikdpc dovanų čekis gali atsidurti jūsų rankose. Tam belieka įveikti mažųjų užduotį, kuri dėmesio šiandieną skamba štai šitaip.
0: Jisai yra rudas. Ir ten nupieštos dykumas, nupiešti miestai. Gal ir nenupiešta, bet parašyti pavadinimai.
3: Yra toksai kryžiukas, ten jau nupieštas.
0: Ten galima surasti Lietuvą.
1: Tikrai taip, ir manau, kad daugelis iš jūsų jau žino tą teisingą atsakymo variantą. Tai, bičiuliai, nepamirškit nurodyti šalia jo ir savo vardo bei telefono numerio. Na, atsakymus rašykite drąsiai svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Po kelių dainų grįšime ir tuomet jau burtų kelių įsiaiškinsim, kas iš jūsų yra laimingasis ar laimingoji, kam dovanų keliaus 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis. Visiems sėkmės.
4: Relax FM.

0: Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Radio stotis Relax FM.

0: vaikai.
1: 16 valandų bei 36 minutės. Grįžtam po žadėtų kelių dainų į mūsų tradicinį žaidimą, ką kalba vaikai. Ir grįžtam jau su smagia finalinė dalimi. Tai yra, išsiaiškinsim, kam iš jūsų dovanų keliaus šaunusis prizas. Tai yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis.
2: Reklama.
1: Čekį beje galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms, o žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt, jau kiekviena šypsena turi savo istoriją. Prieš traukiant burtus, prieš renkant šiandienos nugalėtoją, prisiminkim, kaipgi skambėjo pati mažųjų užduotis.
0: Jisai yra rudas. Ir ten nupieštos dykumas, nupiešti miestai. Gal ir nenupiešta, bet parašyti pavadinimai.
3: Yra toksai kryžiukas, ant jo nupieštas.
0: Ten galima surasti Lietuvą.
1: Va toks klausimėlis, nesudaręs jums didelių keblumų, daugybė teisingų atsakymų pasiekimus. Ir žaidimas yra žaidimas, reikia burtų kelių išsiaiškinti, kam šiandieną šypsosi fortuna. Pabandykim paskambinti.
4: Klausau.
1: Lina, sveiki.
4: Sveiki.
1: Linkėjimai. Donatas iš Relakso paskambino. Kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip pirmadienis?
4: Viskas gerai, geras pirmadienis.
1: Kas tvarkoje, ar ne? Geri orai, nuotaikos superinės, klausykit, ir dar čia mūsų skambutis išduoda, kad burtai palankus, Lina, tai turim vieną žingsnį iki prizo. Mažieji apie ką kalbėjo?
4: Mažieji kalbėjo apie žemėlapį.
1: Taip, bingo, be vargo, ar ne, pavyko atsakyti.
4: Be vargo,
1: užuominų pakako, nu va, smagu. Tai, Lina, dovanų keliauja pas jūs 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis visoms odontologinėms paslaugoms. Taip, sulauksit sekretorijos žinutės ar skambučio, kurį papasakos, kaip tas prizas jūs pasieks. Tai gero pirmadienio, sėkmės ir smagu, kad klausot, Lina.
4: Ačiū, ačiū, klausom ir klausysim. Gerai, iki.
1: Ir pabaigoje dar prisiminkim tas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokintis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau ir vis pagalvojate gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Tai žinokit, kad atėjo laikas šypsotis nevaržomai, mat Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultaciją nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.
5: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Šiandien paskutinė diena deklaruoti pajamas už praėjusius metus. Mokesčių inspekcijos duomenimis iki šio ryto to nebuvo padarę dar apie 200 tūkstančių gyventojų, kuriems tai daryti privalo. Deklaruoti investicinės sąskaitas galima iki birželio pirmosios. Siekiant stiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, kad ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Prasidėjo pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktinės pratybos. Jos truks 2 savaites ir vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Pratybose dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių per 300 karinės technikos vienetų kariniais sraigtasparniai. Vilniuje ir Kaune šiandien baigta šildymo sezonas. Kiti didieji miestai tai padarė kiek anksčiau prieš ilgąjį savaitgalį. Šis šildymo sezonas Vilniuje truko net 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus vėsiau. Daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos. Pajūryje apie 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Labai smagi valandėlė jau keliauja link pabaigos. Žaidimas įvyko ir daug geros muzikos skamba Aidi čia relakso bangomis, o jau po 5 minučių lygiai 17 ir naujausios žinios apie svarbiausius įvykius Lietuvoje bei pasaulyje papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Daug kam finišuoja dienos darbai, tai leiskit su tuo pasveikinti. Jeigu kažkam dar likė padirbėti valandėlę kitą, tai žinoma sėkmės didžiausios linkiu. Na, o kitos valandos metu jau judėsime link vakarinės programos dalies, kurią šį kartą patikėta atidaryti Sauliui Prūsaičiui. Dar mums džiugins Donatas Montvidas ir Džordana Liepa Mondeikaitė, Deividas Bastys, grupės Patruliai, Karaliai ir daugelis kitų. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, taip, dovanosim jūsų linkėjimus ir šią gegužės ketvirtąją. Jeigu kažkas iš artimųjų ar draugų švenčia, pasveikinkit, kad ir dabar.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose. Savo ruoštų Lietuvos geležinkelio atstovai skelbė esą avarijas pirminiais duomenimis lėmė skirtingos priežastys. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone tokia sistema esą yra. Kaip skelbta anksčiau, geležinkeliečiai subūrė tyrėjų grupę aiškintis incidentų priežastims, taip pat esą norima siūlymų, kaip tokių įvykių išvengti ateityje. Svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą. Nors traukinių eismas jau atnaujintas, vis dar galimi vėlavimai. Dviejų moterų nužudymų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas, nustatė ekspertizę atlikę teismo psichiatrai. Pasak jų, įtariamasis darydamas nusikaltimą galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, tad baudžiamasis procesas toliau vyks įprasta tvarka. Priminsiu, tuo metu 29 Mikutavičius, kaip įtariama, Kaune žiauriai nužudė 22 ir 24 metų merginas. Jos rastos namuose su pjautinėmis žaizdomis. Iš pradžių manyta, kad žmogžudystės nesusijusios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu ir aptarė dvi šalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus. Zelenskis socialiniuose tinkluose užsiminė, esą Slovakija palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir yra pasirengusi padėti Kyjivui šiame kelyje. Iki šiol Slovakijos lyderis ne kartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai, o kartais atkartodavo Kremliaus naratyvus apie karą. Šios savaitės pabaigoje Ficas planuoja vykti į Maskvą, dalyvauti vadinamosios pergalės dienos minėjime. Pradedami plataus masto tarnybiniai tyrimai dėl leidimų pliniesiems sanitariniams miško kirtimams, išsamiau Irena Maksimova.
1: Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto vidinį tyrimą dėl leidimų pliniesiams sanitariniams miško kirtimams. Siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras, bus tikrinamas laikotarpis nuo 2024. Anot tyrimo inicijavusio tarnybos direktoriaus Mindaugo Tarnausko, šioje srityje yra įsisenėjusių sisteminių problemų. Atliktas pirminis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams išduoti nesilaikant reikalavimų, tokie atveju užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuojama, ar jų nebūta visoje šalyje. Leidimus pliniesiams sanitariniams kirtimams tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
0: Šiandien paskutinė diena deklaruoti turtą ir pajamas bei sumokėti mokesčius. Pavėlavus gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Ir orai, pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daugelyje rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 3 iki 6, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje vos 10 šilumos.

Ypatingai dabar džiugu matyti visiems tiems, kas prijaučia praėjusio amžiaus pabaigos šokių muzikai, kaip gyvė Mr. President, ar ne, ir legendinio hito Coco Jumbo, kuris taip smagiai pradėjo mūsų vakarinę relakso programos dalį. Palengva keliausiame vakarop, kol kas 9 minutės po 17. Lietuvoje linkėjimai visiems, kas šio pirmadienio metu yra su mūsų radijos statėmi. Na, su mumis taip pat bus Jordana bei Donatas Montvidas, jau netrukus laidoje dienos asortį prisiminsime jų šaunę daina 17. Tai jeigu kažkas iš jūsų artimųjų draugų gal gerų kaimynų šiandien švenčia gražią sukaktį, pasveikinkit ir mūsų vakaro laidoje gera proga. Laukiu jūsų žinučių svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mums galite parašyti taip pat.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
10: Big Bank ką?
9: Moka savo klientams.
10: Big Bank moka savo klientams?
11: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
12: Man prašau štai šį gabaliuką.
13: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Relax FM.

17 valandų ir tiek pat minučių čia mūsų rubrika Sentimentai ir tai reiškia, kad laukia mūsų šauni lietuviška muzikinė klasika. Šį kartą atsiminsime tos laikus, kai prie didžėjaus muzikinio pulto stovėjo ir savo šauniais ritmais visus džiugino Rimas Šapauskas. Tiesa, senokai tai buvo dar 90-ųjų pabaigoje. Prisiminkim jo kūrinį Kelrodė žvaigždė.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
9: Hanu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 20

Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos geležinkeliai ir Teisingumo ministerija inicijuoja 2 savaitgalį vykusių traukinių avarijų priežasčių tyrimus. Taip pat 2 atskirus tyrimus atlieka Kauno apygardos prokuratūra. Tuo tarpu traukinių eismas po geležinkelių avarijų Kėdainių bei Kauno rajonuose yra atnaujintas, tačiau Jiesios kelyje artimiausiomis paromis darbus laikinų traukinių eismo ribojimų, taip pat galimi vėlavimai. Vykdant laivų palydos misiją Urmuzo sąsiūryje į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai skelbia kariuomenė. Apie operaciją pavadintą laisvę prieš tai paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo tarpu Irano kariškiai teigia, esą Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Urmuzo sąsiūrį. Migracijos departamentas vykdo esminę informacinės sistemos Migris pertvarką, dėl to galimi paslaugų tiekimo sutrikimai klientų prašoma esant galimybei šiomis dienomis nesinaudoti svetaine. Vykdant šilumos tinklų magistralės technologinius darbus Vilniuje nuo šiandien laikinai keičiasi

Eismo tvarka bei viešojo transporto maršrutai didelio eismo Ukmergės ir Ozo gatvių prieigose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.

Dėkui grupiai Mango, čia buvo jų šaunus naujausias kūrinys Nepaleisk manęs. Šiuo metu darbas, merginos daro šiokio tokio pertraukėlę savo kūryboje. Tikėkimės, kad neilgam, tikėkimės, kad viskas pas merginas bus gerai. Ir netrukus jos vėl grįš į tą įprastą mums Mango gyvenimą, ar ne, kuomet džiugina ir koncertais, ir naujomis dainomis, ir savo puikia kūryba. 17 valandų ir 34 minutės grupė Patruliai jau čia. Prisiminkim jų seną gerą kūrinėlį ten.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius grite plosom 6,49. Maksima, tai ko reikia.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40%. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
7: Studija mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
10: Relax FM.

0: 2019 skambėjo ką tik Relaxe, tuo metu visus sužavėjo pastaroji daina Dance Monkey ir jaunoji Australijos atlikėja slapyvardžių Tones and I. Kalbant apie mūsų jaunąją muzikinę kartą, tai turim tokių šaunių atlikėjų, kurie toliau džiugina savo kūrybą ir vienas iš jų yra Dovimi. Šiandien Relaxo muzikinėje premjeroje naujas jo kūrinys Melabai. Prisiminkim, ką apie šią naujieną ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien Relaxo eteryje pristatome naują atlikėjo Dovimi kūrinį Melabai. Tai atviras ir nuoširdus pasakojimas apie norą kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai, baimė, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug. Tačiau šiame kūrinyje tokioms abejonėms vietos nelieka. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir suklydus, gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti toliau. Taigi, judėkim į priekį su Dovimi Melavai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

Ką tik teko persimesti keliais žodžiais su kolegomis iš naujienų tarnybos. Jie patikino, kad viskas yra parengta tam, kad mus pasiektų svarbiausia informacija apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Nepraleiskit žinių, jos relaksija po 7 minučių lygiai 18. Iškart po naujienų startuosim su vakaro sveikinimais. Laida Gera proga ir šiandieną, gegužės 4-ąją, džiugins jūsų artimuosius, dovanos šauniuosius palinkėjimus ir bandysime kuo daugiau tų švenčių aplankyti. Tai jeigu kažkas iš artimųjų brangių žmonių švenčia, galit suruošti malonę staigmenėlę ir jūs visada parašysite mums svetainėje relaxfm.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šauniai vakaro muzika, jūsų brangių žmonių šventės, gera nuotaika, tad visi kartu pasidžiaukime tomis geromis progomis, pavakarokime smagiai drauge.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prokurorai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusių dviejų traukinių avarijų. Pažymima, kad tyrimai atskiri. Siekiama išsiaiškinti incidentų priežastis, ar tai nebuvo nusikalstama veika, kokia žala padaryta. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai pranešė sudarė komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Avarijų saugos tyrimą taip pat pradėjo Teisingumo ministerija. Ugniagesiams darbo netrūksta net profesinė šventės diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien minima ugniagesių globėjo Švento Florijono diena, tačiau švęsti pareigūnams nėra kada. Kupiškio rajone šiandien užsidegė Šepetos durpynas, su gaisru kovoti įsiustos gausios ugniagesių pajėgos. Dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams patariama vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Tuo tarpu Baltarusijos teritorijoje savaitgalį kilęs miško gaisras į Lietuvą neišplito, bet ugniagesiai tęsia budėjimą. Pasienyje aptinkamus pavienius nedidelius židinukus jiems pavyksta operatyviai numalšinti. Apskritai, šalies miškuose šiomis dienomis numatomas didelis gaisrų pavojus, sako specialistai. Vien per ilgąjį savaitgalį šalyje kilo net 16 miško gaisrų. Nors ateinančiomis dienomis žadama lietaus, jo gali nepakakti miškų gaisrų rizikai sumažinti. Dažniausiai tokio gaisrų priežastis – neatsakingas miške poilsiaujančių žmonių elgesys. Tad lankytojų prašoma elgtis atsakingai.
0: Nelaimė Pakruojo rajone. Šią popietę partrenkta keliu ėjusi 94 metų senolė. Ji nuo patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Automobilį vairavo 68 vyras. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Per Rusijos atakas Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. 6 gyvybės nusinešė raketų smūgis Charkivo srityje. Ten sužeista dar per 30 žmonių. Apgadinti keli gyvenamieji namai ir parduotuvės. Dar 2 žmonės žuvo per apšaudimą Chersono srityje. Šių metų pradžia buvo sausiausia per daugiau nei 50 metų. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis sausio balandžio mėnesiais iškrito vos 77 mm kritulių, tai vos 44% šių mėnesių normos. Tokiu metu sausiau buvo tik 1974-aisiais. Pažymima, kad sausros pradžia balandžio mėnesį ilgai stabdė vyravę vėsus orai, bet praėjus ilgai savaitgalį atšilo, tad sausra pradėjo intensyvėti, o miškų gaisringumas išaugo. Šeduvoje pernai atidaryta žydų istorijos muziejus Dingės štetlas išrinktas tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų. Sąrašas skelbia tarptautinį architektūros ir dizaino apdovanojimai prie Versai. Gražiausiais pripažinti ir projektai iš Abu Dabio, Šendženo, Guangdžau, Tokijo, Arlingtono ir Taškento. Šiame sąraše iki šiol nebuvo jokio Baltijos šalių muziejaus. Ir orai. Pasak sinoptikų rytoj daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 19, prie jūros apie 10-13 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 26, Vilniuje 25, Kaune ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 19, Klaipėdoje vos 11 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: proga.
1: Sveikinimų laida Gera proga startuoja. Dvi artimiausios valandas, kaip įprasta, joje jūsų sveikinimų palinkėjimų gausa. 9 minutės po 18, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Ir kviečiu jungtis, bičiuliai, kviečiu paminėti gimtadienius, vardadienius bei kitas šaunias sukaktis, kurias jūsų artimieji, draugai, kaimynai, gal kolegos švenčia šiandieną gegužės 4-ąją. Parašykit svetainėje relaxafom.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Keliaukime į pirmąjį gimtadienį, šventė priklauso Algiui, brangiam tėčiui, uošviui, seneliui, kuris mini savo gimimo dieną, ir dukra Miglė su šeimyna siunčia nuostabių meilės kupinų sveikinimo eilučių.
2: Alio, alio.
1: Algi, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvojat?
2: Nu, judam po piškį.
1: Judat, krūtat, ar ne, priima sveikinimus, Algi, šiandien nuotaiko superinės.
2: Ačiū.
1: Na, va, norim padovanot eilutę kitą. Gavom žinių apie gimtadienį. Čia radio stotis.
2: O, dėkui. Fainai.
1: Taip, Algi, laida gera proga. Jūsų gimtadienį ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, sėkmės, laimės, begalinės, visko paties geriausio. Valio, tarim širdingai.
2: Dėkui.
1: Tai vat, pasistengė dukrytė Miglė, žentas Gražvidas ir nukėlė Patricija. Visi kartu brangų tėtį, senelį, uošvį sveikina. Šiandien, sako, ypatinga diena, nori pasveikinti ir stipriai apkabinti. Šie metai ypatingi, pirmą kartą juos sutinkat būdamas seneliu, mažai dukrytei. Tegul šypsena kasdien pripildo jūsų širdį, dar daugiau džiaugsmo ir meilės. Linki sveikatos, ramybės, stiprybės ir daug, daug gražių akimirkų kartu, Algė. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, tokios tokelės. Kaip gyvojat? Sakėt sveikinimų per akis, ar ne jau Algi dėmesiu, šiandien nesiskundžiat stoka.
2: Yra biški šito gero, turim.
1: Smagu, tai kur čia jūs prigavom, darbuojatės, švenčiat?
2: Darbuojamės dar kol kas.
1: O ilgojo savaitgalio, ar ne, jūsų gimtadienis čia kaip tik iškryto, tai matyt šiandien tik surinksit sveikinimų gauso jau rezumė savaitgalį.
2: Matysim, kam
1: šiandien. Žiūrėkit, daug dar laiko, svarbiausia, kad sveikinimų linkėjimų netrūksta, vadinasi, yra ir mylinčių žmonių, Algi. Te ratas jų plečiasi, te jūsų svajonės pildosi, o svarbiausia, te lydi tvirčiausia sveikata, pildyti visas svajones. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėms Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 minučių po 18. Čia relaxo geroje progoje. Toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus. Tikrai daug gražių švenčių. Ir į 45-ąjį gimtadienį dabar bandysiu užsukti. Priklauso jūs brangiam vyrui, tėčiui Arminui, kurį sveikina žmona Jovita su vaikais Domantu ir Eimantu.
2: Alo.
1: Arminai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Nu, neblogai.
1: O, sveikinimo, linkėjimo, nors vežimų vežk, ar ne?
2: Nu, ačiū.
1: Na, mes, ačiū. Mes norim prisijungti. Ilgiausių metų palinkėti, Arminai. Čia radijos stotis.
2: Nu, ačiū, ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga. Tai, žinokit, gavom žinių nuo šeimynos, kad puikus gimtadienis, kurių čia neatskries ir nepalinkės ilgiausių metų. Arminai, valio širdingai, džiaugsmo, laimės,
2: nu, ačiū. Ačiū, nustebino labai.
1: Didelis dėkui žmonai Jovitai ir vaikučiams Domantui ir Eimantui, kurie pranešė, kad pas jūs gimtadienis daug visko prilinkėjo, stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsos siekti savo svajonių, tegul kiekvieną dieną atneša džiaugsmą, sėkmę ir šilumą, o mylinti žmonės visada pasistengs būti šalia, palaikys, mylės ir džiaugsis gyvenimu kartu. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: Ačiū labai. Nu, šeimyną šaunuoliai. Ačiū.
1: Tai be abejo, linkėjimai šeimynai. Tai kartu esat, švenčiat jau Arminai, ar dar tik viskas prieš akį?
2: Vat, kaip tik įbėgo į namus ir dabar visi, vat, kaip tik žiūrėjai mani.
1: Ai, tai mes pačių laikų pas jūs, ar ne?
2: Labai gerų laikų, labai.
1: Nu va, tai tikrai čia sutapimas, bet smagu patekti į tokią akimirką. Tai Arminai, dar įtariu, bus ne viena staigmena. Taip kad palinkėsiu gražaus vakaro, linkėsiu smagiai pasibūt su šeimyną. Manau, kad čia iš kelių dalių dar šią savaitę, ar ne, truputį šį vakarą, savaitgalio link dar kažkas vyks, taip kad gerų nuotaikų tikrai.
2: Jau ir vyko, ir vyks, ir aišku, link savaitgalio dar vyks.
1: Nu, gražus skaičiai pase, reikia paminėti, ar ne, Arminai. Tai
2: nu, taip,
1: palinkėsim šaunio šventės, visko paties geriausio, dar kartelį linkėjimai šeimynai ir didžiausi sveikinimai jum, valio.
2: Ačiū labai už staigmeną, ačiū labai.

0: Beveik pusė devinto šalyje žemaitukai ir jų kūryba nuskambėjo mūsų eteryje, o dabar visos šviesos vėl krypsta į ką tik apkalbėtą atlikėją. Atlanta motinos dienos proga surengė įspūdingą koncertą, apie jį pasakoja Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dainininkė Atlanta motinos dienos proga surengė išskirtinį koncertą sostinėje, kuriame buvo pristatyta ir pirmoji jos vinilo plokštelė. Gegužės 3 dieną sostinės Šventos Kotrynos bažnyčioje publikos laukia jausmingas vakaras, įspūdingų dekoracijų apsupti. Dainininkė Atlanta su grupe bei svečiais atliko geriausius savo hitus ir naujus kūrinius. Tai, kas šiame koncerte suskambėjo gyvai, jau sugulė į sodriai raudoną Atlantos plokštelę. Jau šią savaitę Atlanta ketina pristatyti kūrinį iš savo albumo Man patinka taip gyventi, kuris muzikos platformose pasirodys po poros mėnesių, o sekmadienį suskambėjo gyvai jos išskirtinėme koncerte Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ten apsilankę Atlantos gerbėjai turėjo išskirtinę galimybę įsigyti ir jos plokštelę, kurioje yra 11 dainų. Džiugios naujienos mus pasiekė iš už Atlanto. Dainininkė ir renginių vedėja Nijolė Pareigytė Rukaitinė ten su

surengė ypatingą koncertą ir jis įvyko Kanadoje. Įspūdžiais iš šios tolimos šalies atlikėja pasidalijo savo Instagram paskyroje, kur publikavo pirmuosius kelionės kadrus. Ši išvyka Nijolei yra ypatinga dėl įvykusio koncerto. Pasirodo, jį Kanadoje lankosi pirmą kartą gyvenime. Nauja patirtis, ilga kelionė ir dar neatrasta aplinka suteikia šiam įvykiui dar daugiau reikšmės. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose nuotraukose įspūdingi kalnų apsupti peizažai atskleidžiantis laukinį ir didingą Kanados grožį. Atlikėja neslėpė susižavėjimo šios šalies gamta. Pirmas kartas Kanadoje, mano senelis pasakojo, kad čia turime giminių, galbūt juos pavyks sutikti. Nuoširdžiai dėkoju Kanados lietuviams už kvietimą ir galimybę apsilankyti taip toli nuo namų.

0: 20:39, čia Paulina Paukštaitytė ir jos nuostabus kūrinys Nemylėjau, jis baigia skambėti mūsų eteryje. O dabar nuo širdį padėka visiems, kurie skiria savo kelias gyvenimo minutės ir balsuoja Relax FM Top 15 už jiems patinkančias dainas. Lyderių trejetuke praėjusį savaitgalį trečioje vietoje atsidūrė Arna Švilpauskas su kūriniu Tu ir aš. Ką tik mano minėta Paulina Paukštaitytė su naujausiu kūriniu Liepsnoja pakilo iki antrosios pozicijos. Nuo pirmoje vietoje jau trečią savaitę iš eilės patogiai įsitaisiusi Adrina su štai šia daina sugražino.
1: Top 15 hitas.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

na paukštaitytė. Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina. Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

ką, ilgasis savaitgalis jau apdainuotas, aptartas ir paliktas paraštėse. Tikiuosi savaitgalį pasimėgavote tais gerais orais. Tie žmonės, kurie daugiau ar mažiau susiję su renginiais, pavyzdžiui, kaip aš, mes savaitgaliais dirbame. Savaitgaliais neturime galimybės mėgautis nei šašlykais gamtoje, nei kažkokiais panašiais kitais reikalais. Todėl labai džiaugiuosi, jog šį pirmadienį tie geri orai dar užsibuvo mūsų šalyje. Na ir iš tiesų prisipažinsiu myliu pirmadienius, nes tai yra mano pirmoji laisva diena po darbadienio. Tai aš šiandieną turbūt dariau tai, ką darė didžioji dalis mūsų tautiečių, deginausi prie ežero ir kepiau šašlykus sauramiai, o sinoptikai sako, jog šią tradiciją trumpam teks atidėti į šalį ir geresnių orų vėl šiek tiek palaukti, kadangi jau artimiausią naktį mūsų šalyje lietus, jis nesitrauks ir artimiausiomis dienomis. Plačiau apie orus lygiai 9 pasakos mūsų naujienų tarnyba, o iš karto po žinių kviesiu išgirsti štai šią Vaido Baumilos dainą.

0: Daug gerų dainų išgirsime antrąją programos, kad ir kur be būtų valandą. Vaido Baumilos Bum Ajajai bus toji daina, kuri antrąją valandą pradės. Likite toliau su gera lietuviška muzika radijos stoties Relax FM eteryje.
1: Relax FM.

0: Rytoj bus vėsiau, daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus 5-12, dieną 20-25 šilumos, pajūryje apie 13 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Atlikėja, kurią drąsiai galima vadinti pasaulinės scenos superžvaigždė, 20 metų toje scenoje leidžianti Lady Gaga ir jos Bad Romance, ką tik nuskambėjo mūsų bangomis. 6 minutės po 21 valandos šiuo metu šalyje. O štai vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum, trumpas priminimas jums, jog jau greitai išauš nauja diena, nuo ankstyvo ryto vėl galėsite keltis kartu su mano puikiaisiais kolegomis. Arnas ir Giedrus darbo dienomis žadina ir budina tautą. Na ir aišku, ten turite galimybę pradžiuginti savo gimtadienį švenčiančius draugus. Mat, apie rubriką Arno ir Giedrus skambutis noriu jums papasakoti. Tikiu, kad tokia jau girdėjote, galbūt ir registracijos formą jau esate kažkada pildę. Galbūt ir Arnas su Giedrium jūsų kokį draugą jau sėkmingai aplankė. Na, jeigu dar ne, tai žinokite, tokia paslauga išties egzistuoja ir jį nemokama relaxfm.lt svetainėje. Arno ir Giedriaus skambutis – galimybė originaliai ir šmaikščiai nudžiuginti savo gimtadienį švenčiančius draugus, tad skubėkite registruotis jau dabar iš anksto.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Alio.
3: Labas, Moniukute.
2: Labą.
3: Klausyk, dabar gali kalbėti, ne už vairo?
2: Ne už vairo.
3: Oi, tai gerai, klausyk, nes važinėjai, jau tu visai čia nusivažinėsi, klausyk, niekur užtenka gilėkti, reikia gyvenime nors kartą ir sustoti, niekur nevažiuoti. Tai aš noriu, kad šiandien vat per pietus pasidarom tokią pietų pertrauką normaliai, niekur nevažiuojam, sėdam ir švenčiam tavo gimtadienį.
2: Galim.
3: Galim, ne? Gerai, tai dabar sakyk, kad tu prilėksi ar man čia kažkur atvažiuoti?
2: Galit jūs atvažiuoti.
3: Kur atlėksi?
2: Mielai priimsim.
3: Aha, kur? Kur man reikia atsidurti?
2: Į Kėdainius.
3: Nu, Kėdainiuose, tai kur ten dabar geriausia susėst viską šitą, kur jau čia niekam netrukdytume, nieks mum netrukdytų?
2: Oi, vakare va, į kavinę. Mielai priimsim.
3: Nu, tai vakare čia su visai išvezi, turbūt aš noriu dieną be visų kitų, kad nieks negirdėtų tyliai, nes, nu ir dabar iš tikrųjų nieks negirdi, taip tyliai mes čia paslaptingai kalbam. O iš tiesų, tai girdi visa Lietuva ir dar daugiau, Monika Giedrius iš Relaxo. Skambinu pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū.
3: Matau, kad geros nuotaikos nestokojat, humoro jausmo užtenka. Taip būtent apie jūs ir rašo, kad čia tikrai labai teigiamas žmogeliukas, visur pozityvi, dievina ekstremalumą. Tai aš už tai ir sakau, kad nėr čia kur lėkti, laikas sustoti, parelaksuoti, pasilgti. Tai va, šiandien planuojat poilsį?
2: Planuojam.
3: Bet ar dieną nedirbsit?
2: Nedirbsim, bet už vairo būsim, kaip visada.
3: Darbas ne vilkas į mišką, nepabėgs, o vat sveikinimai gali ir pabėgti. Jums skrenda štai tokie sveikinimai. Linkiu neprarasti humoro jausmo, teigiamo požiūrio į gyvenimą ir bent kartą rudos spalvos plaukų šukuosenos. Ar galite atspėti, kas čia jums šito sveikinimu siunčia?
2: Gali būt, kad Sandra.
3: Taip, esat kalbėję apie šukuoseną su ją.
2: Nu, aš keičiu spalvas, tai labai dažnai.
3: Teisingai, kai žmogus keičia spalvas, taip padeda kitiems nuo jo nepavarkti, nes vis tampa įdomus pradžioje iš išorės, aš tikiu, kad ir vidumi. Tai ir linkiu to. Eksperimento, įdomumo ir tiesiog pačios geriausios šventės šiandien. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū visą.

Bičiuliai, skubu jums priminti dar vieną seną lietuvišką kūrinį. Sentimentai laukia po kelių akimirkų mūsų eteryje. Daug gerų senų lietuviškų kūrinių atraskite internete senti.lt. Metais susikūrė toks įdomus projektas pavadinimu Next, jį sudarė du nariai Antonijus ir Giedrius. Na, kaip greit susikūrė, taip greitai šis projektas ir iširo, išleidė vieną studijinį albumą, grupės nariai pasuko skirtingais keliais. Visgi tame albume buvo pora išties puikių dainų, kurias iki šiol tenka savame grojaraštyje atrasti ir pasiklausyti. Viena tų dainų sidabriniai sparnai, ją kviečiu prisiminti kartu sentimentuose.

Įpusėjus antrąjį vakaro laidos valandai mes visuomet dairomės į naujas lietuviškas dainas ir dabar kūrinys, kuris jau rytoj debiutuos mūsų eteryje. Lietuviška premjera. O čia sugrįžta Merūnas ir tai daro su nauja daina pavadinimu Vieniša blakstė.

Jeigu šios dainos pavadinimas jums atrodo neįprastas, vieniša blakstiena, žinokite, net ir pačiam Merūnui ši daina skamba neįprastai, visgi ji yra įkvėpta jautrios ir skausmingos artimo draugo skyrybų istorijos. Nuo plačiau tą istoriją mūsų eteryje nuskambės jau rytoj nuo ankstyvo ryto, kuomet laidoje geriausia diena įvyks kūrinio premjera. Įsijunkite ir jūs be 10:08. Relax.

Žemaitukai ir grupė 2, nepabaigta istorija mūsų eteryje, tuo tarpu mano istorija šį pirmadienio vakarą jau artėja pabaigos link, tačiau rytoj tikiu ne tik aš, bet ir jūs kursite bei rašysite naują istoriją. Darbingo ir produktyvaus antradienio noriu palinkėti jums, o rytojaus darbus būtinai vėl aptarsime vakare nuo 8. Tiesa, dar noriu pasveikinti ir visus ugniagesius gelbėtojus su jų profesinė švente. Ši diena švento Florijono gaisrų sergėtojo diena yra minima. O štai rytojus gegužės 5-oji vandentvarkos darbuotojų diena, taip pat tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Vardadienius rytoj minės Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Siunčiu linkėjimus rytojus varduvininkams, tuo tarpu aš Rolandas jau atsisveikinu. Čiau!

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.